0: Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin weellistuu maaramee harqaa maaliin akka yaadatamtu galmee seenaa iyyaafanneerra.
1: Maarameen qabsoofsudha. Nama amala qabeetti nama simboo qabdu dhugaa karaa dhabaan tole kan jenne nama dhugaa dubbattu dubartiichin dubara fakkaatiin onnee guutuu qabduudha.
0: Godaantonni Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an akeekkachiifamuu hordofee haala lammiileen Itoophiyaa keessa jiran gaafanneerra.
2: Doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru naannolee baadiyyaa irratti warreen daldala shaqaxaa irratti bobba'anii jiran baadiyyaa keessatti naannolee magaalaatti xiqqoo jechuudha. Saaminsatu jira. Isaan immoo sodaa isaan irraa ka'ee gara magaalatti kan dhufaatii jiranii.
0: Odeeffannoo waancaa addunyaas qabna. Hirphaa Gammachuusiniif dhiyeessaan hordofama. Afrikaa kibbaatti guyyaan xumuraa godaantonni akka ba'an kenname dhiyaannaan imbaasiin Itoophiyaa lammiileen akka of eeggatan hubachise. Imbaasiin Itoophiyaa Pirootooriyaatti argamu godaantonni of eeggannoo akka taasisan hubachiseera. Galaanaa Balaay gabaasa dabalata qaba.
3: Godaantotni Afrikaa kibbaa keessa jiran hanga kibxata dhufu waxabajjii 30 bara 2026 akka biyyatti gadhiisanii ba'aniif gaggeessitoonni sochii farra godaantota guyyaa ka'aniiru. Dursaan sochii godaantota seeraan alaa irratti akka hojjetu ibse March and March jedhamu Jacinta Angobesee Zuma ibsa kenneen guyyaan dhumaa kaa'ame kun eegamaa jiraachuu dubbateera. Imbasiin Itoophiyaa Pirootooriyaa jiru ammoo hubachiisa waxabajjii 25 bara 2026 jechuunis har'a baaseen haala lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiran ilaalchisee mootummaa waliin walitti dhufeenya barbaachisu gochaa jiraachuu beeksiseera. Mootummaan Afrikaa kibbaa godaantotarra haleellaan humnaa akka hin geenye eegumsa akka taasisu ibsaa turuu yaadachuun mootummaan biyyattii guyyoota itti aananitti hojii nagaa eegsisuusaa akka cimsu ni eegamaa jedheera. Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu ajjechaa fi badii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiruun gaddi cimaa itti dhaga'amu beeksiseet ture. Haa ta'u malee godaantota irratti haleellaan raawwatamuu akka danda'u yaaddoo jiru ibseera. Haalonni godaantota irratti gochi seeraan alaa fi haleellaan raawwatamuu danda'an akka jiran wantootni agarsiisan ni jiru jechuun ibsa kanaan hubachiisee jira. Mirga sarbamuu fi yaaddoon nageenyaa jiraachuu ka ibsa embasichi sababa kanaaf godaantonni Itoophiyaa biyyattii keessatti argaman sochii guyyaa guyyaa keessan haala of eeggannoo qabuun akka taasiftan jechuun lammiileef akeekkachiisa dabarseera. Qaamoleen mootummaa fi gurmaa'ina hawaasaa naannoo jiran waliin hariiroo akka qabaataniifis gorseera. Qaamolee kanneen waliin odeeffannoo wal jijjiiruun gamanumaan of eeggannoo barbaachisaa akka taasisaniif embasiin ni hubachiisa jechuun akeekkachiise.

0: ni afur ajjeefamuun isaanii wayita dhaga'ametti mootummaan biyyattii ajjeechaa ilaalchisee hatattamaan tarkaanfii akka fudhatanii fi bakkaawwan rakkoon itti mul'atanitti eegumsa addaa akka taasisaniif gaafachuusaa beeksisee ture. Embassichi ibsa yeroo sana baaseen ajjeechaawwan kunneen jibba namoota biyya biraatii dhufaniif qaban waliin kan wal qabate ta'uu akka danda'u ibsee ture. Isaan booda hiriirri farra godaantota Afrikaa kibbaa keessatti heddummaateera. Viidiyoowwan aleellaa godaantota biyyoota garaagaraa irratti raawwataman agarsiisu jedhamanis gadhiifamaa turaniiru. Gaggeessitootni sochii kanaa godaantonni sanada seera qabeessa ta'e hin qabne Afrikaa kibbaa keessaa akka ba'an guyyaa dhumaa kaa'ame irratti waxabajjii 30 hiriirri akka gaggeeffamu beeksisaniiru. Nama kamirraayyuu miidhaa geessisuun kaayyoo keenya miti. Nuti wanti gaafannu yoo jiraate godaantonni seera alaa biyya keenya gadhiisanii akka ba'aniif mootummaan seeruma duraan jiru akka kabachiisu qofadhaa jechuun dursaan March and March dubbateera.
1: Gaggeessitoonni sochii farra godaantota Afrikaa kibbaa hanga kibxata dhufuutti godaantonni biyyattii gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisa hordofe haala lammiileen Itoophiyaa keessa jiran iyyaafanneerra. Magaalaa Johaannesburg kan jiraatu Abdii Mokee yaaddoo lammiileen Itoophiyaa fi godaantonni biyyoota Afrikaa biroo qaban dubbata.
2: Kan hin jiraatu magaalaa Johaannesburg haala amma jiru magaalitti keessatti haala baay'ee sodaachisaadha. Ji'oota sadan darban hiriira mormii baqattoota biyya kanaa baasuu jedhu ture. Sochiin kun kan eegale durumaani. Inni sun amma guddatee gara hordoftoota hedduu horachuutti kan ga'ee fi amma guutummaa biyyattii keessatti sochii ta'aa jirudha. Baqattoonni biyyoota Afrikaa marti akka ba'aniif sochii ta'aa jirudha.
1: Lammiilee biyyoota adda addaa irra Afrikaa kibbaa seenan irratti maaliif jibbi hammaate?
2: Sababiin jibbiinsa godaantotaa kan uumameef keessattuu lammiileen Afrikaa gara biyya kanaa dhufanii hojii daldalaa irratti kan hirmaatanii. Hojii daldalaa sana immoo uummanni biyyatti hojjechuu qabu jedhaniiti kan yaadanii. Naannolee baadiyyaa irratti illee godaantota kan hojjetaa jiru. Hojii kana hojjechuu qabna, hojii nu harkaa saamaniiti kan jiranii. Hojii uummanni biyyatti hojjechuu qabu godaantonni nurraa fudhataniidha kan jedhanii. Akkasumas immoo seera qabdummaa biyyattii keessatti mudachaa jiruu fi babal'achaa jiruu sababni godaantota jedhaniiti kan yaadan.
1: Bakka tamma jiraattu kana lammiileen Itoophiyaa baay'inaan jiru yaaddoo nageenyaa qabdu?
2: Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan jiru keessattuu Johaannesburg, Darbaan, kutaalee biyyattii hunda keessa kan jiranii lammiileen Itoophiyaa baay'inaan daldala irratti hirmaatanii kan jiranii. Mootummaan illee baqattoota gara kara haalli itti adamsaa jirutu jira. Waraqaa gaafachuu baqattoota biyyatti deebisuu irratti illee hojjechaa kan jiru. Deebii mormitoota kanaa deebisuuf jecha baqattoota qabee biyyatti deebisuu jira. Waraqaa eeyyamaa gaafachuutti jira. Kanarraa kan ka'e baqattoonni biyyoota garaagaraa hedduun rakkoo keessa kan jirani. Kan nuti mootummaan qabee biyyatti deebisee ta'e hedduutu jira. Fakkeenyaaf lammiileen Maalaawii, Zimbaabwee mootummaan biyyatti deebisee hedduutu jira haga amma.
1: Doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru jira amma miidhaan ga'ee faas yoo jiraate miyoona.
2: Doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru keessattuu naannolee baadiyyaa irratti warreen daldala shaqaxaa irratti bobba'anii jiran baadiyyaa keessatti naannolee magaalaa xixiqqoo jechuudha. Saaminsatu jira. Isaan immoo sodaa isaanirraa ka'ee gara magaalatti kan dhufaatii jiranii. Imbaasiin Itoophiyaa ibsa baaseeti kan ture. Ibsi inni baase maalii mootummaa wajjin haala nageenya baqattoota Itoophiyaa irratti hojjechaa akka jiruu fi sodaa qabu immoo guyyaa gaafa hoggarri kun ka'uuf jiru juntatti irraa eegalee akka uummanni of eeggannoo taasisuu fi bakkeewwan daldalaa isaanii cufee of eeggatutti dhaamsa dabarsee jira.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Dooktarri Saawudii Jarmanitti konkolaataadhaan nama fixee har'a hidhaa umuriin guutuudhaan adabame. Dooktarri kun bara 2024 gabaatti namootarra konkolaataa oofuudhaan jaajjeesee dhibbaan kan lakkaa'aman madeesse. Dhalataan Saawudii ogeessa fayyaa sammuu ta'e Taaleb jedhamu amantii islaamaarraa jibba hamaa akka qabu qondaaloonni himaniiru. Kirkira lafaa Venezuela mudateen lakkoofsi namoota du'anii 589 ga'e. Balaa kanaan kanneen madaan 3,000 ga'uu mootummaan biyyattii beekseera. Dheengadda roobii kirkira lafaa reektar iskeelii 7.2 kaababa Venezuelaatti mudateen rakkoon namoomaa biyyattii hammaateera. ammayyuu namoota jijjigaa gamoo jalatti hafan barbaachi kan itti fufe yoo ta'u yuunaayitid isteet dabalatee biyyoonni akka chiiliifaa deeggarsa namoomaa fi ogeeyyii yeroo balaa erganiiru. Yuunaayitid isteet ogeeyyii lubbuu baraarsaa erguudhaan alattis deeggarsa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50

0: Venezuela'daf ergitettin. Tolchituun lammii Gaanaa beekamaan tapha Gaanaa fi Ingilaandiratti Hurricane akka gooliin galchine natu afuura kootiin miila xaxee jedhan. Tolchituun Gaanaa kun naanaa Kiwaaku Boonsam jedhama. Namni kun Ingilaand akka Gaanaa hin mo'anneef anatu shoora olaanaa taphatee jedheera. Taphataa dura humna afuura koo fayyadamee keen irratti hojjechaan ture. Kanaanis Gaanaa gargaareera jedheera. Oduun isaatii kanaaf kan. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma gara sattaanutti hanca'a. Weellistuu Maaramee Harqaa Beektu maaliin yaadattu? Zalaalam Taaddasaa barreessaa kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo Baqqalaa Warquu gaafateera.
1: Seenaa Maaramee Harqaa irratti dubbatu kun kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo wareegaman qofa irratti kan xiyyeeffatudha. Achi keessa immoo Maarameen dubartoota qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa taphatte waan ta'eef kitaaba kana keessatti ishee tokko taatee seenaa ishee dhiyaateera. Mata duree kitaabichaa seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama kutaa lammaffaa jedha.
2: Waa'ee Maaramee Harqaa, Maarameen nama akkamii turte? Mee isarraati kaane haa eegallu?
1: Maarameen qabsoo egaa naannawa 1950 dhuma keessadha ka'anii naannawa godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Qeejoo jedhamutti kan isheen dhalatte. Egaa maatiiwwan obboleewwan dhiiraa shanii fi shamara tokko faana kan isheen dhalatte. Egaa naannoo sanatti akkuma dhalatteen isheen naannoo 1950 dhuma keessa kan dhalattedha. Akkuma dhalatteen egaa barnoota ishee baakkootti baratte sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaa immoo Ambootti baratte. Egaa sadarkaa lammaffaa kana xumurte immoo gara kolleejjii Dabra Biraanitti malteeti TTI barnoota immoo barsiisummaa leenjii barsiisummaatiin jechuudha TTI'dhaan yeroo sana TTI jedhama. Isa fudhatteetu gara Ambootti naannawaa deebitee naannawaa Awwaaroo kana Amboo beekte naannawaa Awwaaroo kanatti barsiisummaadhaan hojjechaa turteeti. Yeroo barsiistu kanatti wanti ishee gaarummaan ishee xiqqummaa isheetirraa isheen nama amala qabeetti nama simboo qabdu dhugaa karaa dabaan tole kan jenne nama dhugaa dubbattu nama onnee guutuu dubartii cimtuu onnee guutuu gara haqaatiin onnee guutuu qabduudha. Sabaaf baay'ee quuqamuurraan ka'e mana barumsaa sanatti qofa kan isheerra madamtee hojjettu osoo hin taane naannoo mana barumsa naannoo san jiran haga dandeesse ni dandeemtee barsiisti. Kaayyoon ishees maalidha? Uummanni Oromoo kun barachuu qaba. Qaamni kamuu barachuu qaba. Barumsa argachuu qabu yaada jedhu qabatteeti. Kan ittiin beekamtu naannoo sanatti achirraa kan kaate qalbii namaatti hawwachaa. Uummata keessattis beekamtii argachaa qaama immoo ishee mormu immoo qaama ishee immoo qaama uummata Oromoo mormu kanas beekamaadha. Cuucan uummata Oromoo kanarra akka ture yeroo baay'ee qaama mootummaa uummata kanaa cuucu kana immoo faallaa isaa dhaabbachaa mormaa kun maaf taachaa afoo fuuldura dhaabbachaati gootaadha dubartii taatee goota cimtuudha. Kanammoo eenyurraa dhaaltennaan abbaan haadha ishee kun abbaan geetee kuni bobeloo nama jedhaman kun baay'ee nama ishee moo kanaaf achirraallee dhaalte mootummaa kana jedha. Maaf saamam nafa keenyas maaf lafa isaa dhaba Oromoon kuni maaf nama sinnama isaa dhaba namni isaa maaf galaa boqotana du'a maaf goota isaa dhabaa maaf biyya isaa dhabaa abbaa mirgaa maan taane akka barbaannetti biyya keenya irratti maan dubbanne kan jedhu kan hundi isaa qabsuu dura baatee nama dubbattu turte.
2: Sirba baasuu yeroo akkam eegalte laata nama aartii ta'uun ishee qabsoomatu aartiitti gashe moo kennama aartii kana qabdi ture Maarameen?
1: Isheen gama kamiyyuu kennaa qabdi cimina qabdi gama kamittuu dubbatte naannoo ammaa 1984 keessaa. Xiyyeeffannoo hamaan irratti tureennaan achii kaatee gara Finfinneetti galtee gullallee barsiisuu eegalte. Boodarra sissammaatee gaafa jedhu amma immoo kanarra boodarra Finfinneetti eegalte goona barsiisummaa irraa gadhaabatte gatiiffan adda addaa irra gahee dhaabbata Ooraa jedhu galte dhaabbata Oromoo Riif Asoosiyeeshinii jedhamutti keessa hojjechaa turte. Yeroo kanatti amma achi keessa hojjechaa jirtu akka lakkoofsa Awurooppaatti 1993 Gundoo Booree barreessite. Gundoo Booree kana keessatti mazureewwan 21 jira. Mazureewwan achi keessa jiran kun amma hundi isaanii siyaasa. Gundoo Booree keessa kan jiranii siyaasa dhiibbamaa fi hacuuccaa sirnichi irraan gahu irraa kan kaatedha. Kitaaba kana barreessuu kan natti amma osoo natti galuudhaaf ijoollee ofiillee maatiitti deebistee gara namatti kennattee naannoo injineetti kennattee boodarra leensaa guddinaa qabsooftu leensaa guddinaa gorsiteetu haala kana gorsitee dhiitettee sossobdee yeroo dhaabsiifte ijoollee lama argatte. Ijoollee lama gammachuu Jifaaraa kan jedhuu fi Leellisee Jifaaraa kan jedhamani. Leellisee Qarraa barnoota argatteetu Ameerikaa jechuudha. Gammachuun kun immoo Finfinnee jedhaasi.
2: Waraanatti makamteetti immoo sirbaan qabsaa'aa turte kan jedhu nuuf kaasime.
1: Barreessuu Gundoo Booree kitaaba kan barreessuu qofa irratti dabarte sirba baaste kaasetta afur qabdi. Kaasetta afur isa kan isheen baaste. Fakkeenyaaf 1997 mana maxxansa muuziqaa gadiitti kan maxxansiise tokko.

0: gaumsi biyyoonni Afrikaa argisiisaa jiran baay'ee gaarii akka ta'e namatti argisiisaa nama Uganda yuu dabalate jechuudha. Akka waliigalaatti dafee dorgommicha keessaa bahuushee kan mirkaneeffatte Tuuniziyaadha. Kaleessas Neezerlaandii immoo amtee jirti. Kana isa dura Suwiidinii immoo amtee jirti. Walumaa galatti gaumsi Tuuniziyaan argisiiste gaariin turre. Nimayyuu taphasa jalqabaa buleema isaati leenjisaa isaanii kan hojiirraa gaggeessanii har'a qacaran jechuudha. Innis jeequun imala ta'a. Kun kanaan osoo jiru taphni har'a haalaan eegamu immoo tapha Faransaayii fi Norway gidduutti gaggeeffamudha. Sababni isaa Kiliyaan Mbaappee fi Erling Haaland galchee hedduu lakkoofsuudhaan waancaa addunyaa kanarratti wal dorgomaa jiru. Lamaanuu rikardii galchii baay'ee lakkoofsu biyyoota isaanii cabsanii jiru. Mbaappeen kan Faransaayi cabsee jira. Olivier Giroud irraa fudhatee jira. Haaland immoo nama taphoota 52 irratti gara galchii 60 kan siqu lakkoofsee jira. Garuu biyyoonni lamaan gara marsaatti aanutti darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Taphni Poorchugaalii fi Koloombiyaa gidduutti gaggeeffamus kanneen eegaman keessaa isa tokko. Ispeenii fi Uraagaay illee akkasuma jechuudha.
1: Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan Hirphaa Gammachuu dhiyeessuun Deevis Masaaruu ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Wixatammoo sagantaa biraatiin deebina. Waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo dabalataa TikTok, YouTube, Marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii iddoo nagaa turaa.